Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026 kembali lagi.
1: Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Syah

ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: hampa tengah cari pot lepak malam yang santai, meriah dan sesuai untuk satu keluarga, mai saya belanja hampa satu pot yang menarik.
1: Ha, hampa boleh mai ke Dataran Senar.
0: Ha, mereka main setiap Jumaat malam. Kawasan ni memang penuh dengan peminat kereta kawalan jauh atau remote control RC. Jangan ingat RC ni sekadar mainan budak-budak tau. Hobi ni dah jadi satu komuniti yang besar. Daripada kanak-kanak sampailah orang dewasa. Semua berkumpul di sini sebab minat yang sama. Cuba hampa tengok. Macam-macam ada tau. Ha, tu kepala lori. Lepas tu ada juga kereta sport. Dan macam-macam lagi jenis kenderaan yang anda boleh main dekat sini. Semuanya boleh custom made tau. Ha, kereta antik pun ada. Wih, hebat.
1: Kalau tengok tu kan, macam kereta betul. Ha, dengan stikernya, dengan bentuk dia. Wih, hebatlah mereka ni.
0: Tengok tu, mereka selenggara kenderaan macam kenderaan sebenar.
1: Ha, cuba tengok tu. Muka abang-abang ni semua seronok saja tau.
0: Ha, bila dapat berkumpul ramai-ramai dengan kawan-kawan dekat sini.
1: Ramai juga yang bawa anak-anak, isteri dan keluarga dan kawan-kawan.
0: Ah, ha, sambil-sambil lepak tu, sembang, minum dan anak-anak pun boleh tengok remote control ni dengan lebih dekat.
1: Eh, kalau hampa nak main sini saja boleh ke?
0: Eh, boleh lah. Hampa main saja kat sini. Jangan risau. Komuniti dekat sini memang mesra. Tak loket dengan ilmu dan pengalaman. Hampa main saja bawa remote control hampa. Tak kisahlah mahal ke, murah ke, yang penting hampa enjoy saja.

nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

Kebudan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Wah ini Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
3: Iya, Haji Minik kalau anak telah sampai Ji dalam semana serah dengar mana telah lebih ini. Okey, Ji info mana telah lim lebih nak mana telah lantik Hasibu iaitu no club layan Sibu Loving K dahin hadir berji tabung darah hospital Sibu iaitu mana kempen derma dah te domigua ni ya yang ngioh dalam Ji dahok barang ya program melang anak no berji bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sibu. Ya, kempen ini Anna ha bangunan BSMM Sibu ha Alan Awang Ramli Amit tahri te pukul napita na jihma atang pukul na dua lebih. Ya, tenuk tuju tejo hadui nurupa kempen ini Anna ja pihak pihak tolong ada ha pihak bank umah perah lang te ja hipun uvong dah lang cukup lebih na lang dah perlu ha umah perah lebih na ni ha umah perah Sibu. Ya, mana telok langenap tepeji dalam kempen dermadah ni. Ya, telok dengan telefon pejoh tabung darah hospital Sibu. Ha, nombor na telefon kosong saya pa telok pa telok telok telok telok sabung teha nombor na 20G0. Ya, nana tejoh info marung dermadah. Lang dah no ha Sibu ya ha bangunan BSMM Sibu ha Alan Awang Remli Amit man pukun pitan jihma atang pukun dua lebih. Ya jemlai talo panji talo mesej mana sura dengah mana talo lim.
4: Satu, dua, tiga, kayo, kayo.
5: Parang Jakarta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Ya, mana telah lem nunana telah pepe yang peji dalam program peji pula mana tam lebih ni megak tejoh Borneo Rotso Kuala Lumpur 2026 peji deh ne puan Julia Livana tale ngap de. Ya, dalam kelarah tam kerani 20 minit lalu pukul 4 lebih.
1: Radio Malaysia Kayan peji deh kelo. Radio Malaysia Kayan peji deh kelo. Saya ngelarah lebih puji dahir DJ Yang ngejeluh program PDK puji dahir nekelo. Saya kenal.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telok kriang dengan lewi lengan Winifred Levan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lewi menitam lim peji dahik Levan alam dengan lewi radio kayan Miri FM. Ani lim dengah. Sarawak Musang model maring Uma Hawang Pasen. Alang maok awang mendahak alang uhipun Uma nahing Uma ngiyoh peringkat dahin ngiyoh kahom sinna. Model anan lahu maok sin pijam anglua model anan lahu maok skim pijam alang lebih dang anhipun jahukah alang hipun Uma sendiri saat naik kahom alam hang rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara Tok Anan Ananau ngejeloh projek perumahan mampu milik Haida Skim na dekaya Kapung SPK. Ngejeloh projek Anan pelitah sedia tanah dahin uvung-uvung dahin nalang hipun Uma sedia tagung belaja negerang Uma tua. Hak daro pelitah mukeh hui 20 juta ligit ja negerang jatuh telok puluji Lot Uma dahin fasa unak loh melawin 50 pitan Uma alang murah legahna. Iha andha alang ala dengah pesuk menutai nyinang projek perumahan mampu milik hak daro Haida Skim na dekaya Kapung SPK. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Petira, Sarawak sang mano projek matoh na lumak parai perennial nurepah parai saka hak daro dahin matu. Ani ji hadi tengayat ja sakahum uli iti bahah ngejeloh teknologi hadi tubuh alang moden. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara beni parai alang an nyelung ngejeloh hadi peji dahin University hak Yunan China. Ana nusi sumak dang an tubuh je hangun tua dahin dang ngebuang luak atang lima duman. Hadui ngedang nyepangan tokanan oh nelana kawasan daro dahin matu hipun tanah alang marung dahin sayu ngavan mano projek anan. Avinanan beni parai anan seng anggeri masuk hak daleh tam ja pesek nuvuhna alam jaka alang jelangane. Kena parai anan lahu piah jam bahah basmati dahin hipun kandungan kanji alang lebih liva. Anih dua bahagian mentangayat pelitah Sarawak jamihat jaminan nguyok penguman negeri. Persidangan dahin pameran air serta air sisa antara bangsa Borneo BIWWEC 2026 udang mepenghui telok libu laong delegasi penceramah peserta pameran dahin pelawat hadui dagang menalam dahin hawang dale. Anan jangetu alun nak jadi lasan ayak ngavan kusi pengjam dahin uge alam sektor atak maang dahin atak alang uan pakai. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi Bara lim daha alang nyoh duman anih peju ji libu hui. Laong kelunan awi an petiah kahum daha dua hangun tukanan enna ampayan anih di. Jarun dara telok dau persidangan kahum tuk alang an tengaran pihak-pihak pekalui pelamana pembentangan teknologi inovatif nyunampah hadui peji strategik palahuh dang anna. Iha dua nunan teguh peng mekep BIWWEC 2026 hak Kuching. Dengan hani an pamau men radio kayan Miri FM. Projek maju taraf Alan Sultan Tengah Hak Kuching Sang Matoh Bulan Maring. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara tukanan melawin hadui nevang jilibu tusu atuh 20 yung kayo dahin sumak 536 yung kayo tua alang sang an tubuh ngeluak. Anan ja projek na Alan dua lorong pala pat lorong Alan dan Ananau alang suna 55 kilometer tai pala Damai Central na Alan Autonomous Rapid Transit ART dahin na Jabatan Sentubung Kedua. Datuk Dr. Abdul Rahman an media pesuk menuh peng pejadi projek Smart Street Lighting hak kampung Rampangi fasa G dahin fasa 2 Kuching malam de. Kahum telok atu lirui untuk hak kawasan di BKU matoh dumana rehde. Projek infrastruktur pasen pintar anan jamajen keselamatan dahin maok sayu menkelunan hak tatah ngavananan ngejeloh pakai teknologi namalah alang lebih moden dahin amkasau layan telikin. SMK Tun Abang Haji Openg A menang lubunji kategori lake Ida Pusaya Duman Umun alam ke Johanan Kriket Majlis Sukan-Sukan Sekolah MSS S2026. Pasukan anan pekalah SM Kuching SM Sains Kuching teguh pelawan final alang enah ha Borneo Cricket Ground Petra Jaya dalam di. SMK Sri Setia ala lubun telok men kategori alang piah. Alam kategori Hida 22 Duman Lake, SK Padang Pedalai Simunjan menang Lubunji, SK Matu Baru Kuching menang Lubun 2 dahin MSS Daerah Sri Aman A Tengavan Alang Ketelok. Prais Anjay kenaan Pegawai Pendidikan Daerah Padawan Sarifah Idawati Wan Ahmad teguh pengmekap kejohanan anak-anak. Teguh ihat berucap, alam penganan ihak bara kejohanan anan nusi tua lasan nyawan ilo alang menang bi ananah lasan alang penting alam ilo bakat maring jawakil Sarawak tepala kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang An Muhammad Al Hadi Samsawi Usang menamin dengar RTM Kuching. Saya Lovi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengar RTM, bara dengar mariang tutam Sarawak.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Iya, dalam maklarata melebih ni telah panci dalam dua dengah awang dale. Ya, nak lah telah tanya dah ngeci dengah mana dalih kina hati mana congging hati nak saya luong an mengelan amayan dahin nak telah puluh palaan an barang pare. Ani hatlah dalam atusah tanah tenyu dahin ji ngalang ani hana melawin husan bawa halam megak te dalehanan ngejeloh hungi hati hungi ujang ha pasen Chongqing ha barat daya China te de lima lalu. Etino pulu loong adang anda hak selamat dalam hadui ilo dahin nyelamat baik anda hak na. Ani hanang nyoh te jo adho media lang anusang te do malam do lima. Yana nanci dengah mana dalekina mana telo dalam kelarata melebihani.

0: Hai adik-adik, silahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu, andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.

anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

Persatuan Intelektual Perumahan Sarawak, PERANTIS, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FAP Bulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, YAHUS School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

tak dipastu bala nembiak mayanya. Di setiap kengaga bala nembiak teratai nguluk pokrento. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana mia serta pengelandir ti betul.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas perisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kastam Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji jenakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,742 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su-yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun-man, Seng Zi-zuet, manakala beregu lelaki Goh Si-fei, Nur Izzuddin Romsani akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seng-jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Carta Sapacuara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Logistik, mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, adulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.